40 years. Onsi Ghana da. Oma kwa busum fia kwa ya mamle. Ye bon pe binam si ye mon pe mi busua. Omu bia ye twa o masu. Yesu di mu ye di Yesu mo ja twene ba. Ya ye bon pe na na so uti di oka na 24th ni 25th ni di oka kan ya. Na si ye bon pe na wono ni bo ni brother o si ye ma mi mpo awu. O frɛ no so a wo benya no pepepe na Cameroon ho no. Obi ka kyɛ sɛ masa wa be kyɛ ha nti kofi a no wa firi ho. Se wo la pass. Ani ka kyɛ sɛ wa kyɛ la pass nti. Ya na kɔ Ghana, kɔ ne kɔ sra ɔmo a. Wo be ba no atu afi la pass no kɔ tema. Kyɛ sɛ on pɛ sɛ obi a be ha na adwene ye twa na su. Ye bom pɛ ya wo sɛ se jawo dia yo aso ne mu gidi ɛde na ba Ghana. Ɔ sɛ ne ba ne frɛ sɛ mpapa ba wo sɛ wo hwan na ba. Ampomo koya waba. Wonsua wo babia koka baby. Wonnia bia yira.

0: so na why? O ko dia sorry.
1: E ko word of time.
0: Som na mi yi wati. Fa wo kra ma Jesus. To me bi wo ma mi fi e di wunya sai fro wo mo fra se bi si sa bre ya e pese se ku. Won se wo da ye so na ye basa basa basa basa.
1: Eja.
0: Eja. Eja. What dia and aboa for be bawate?
1: Okay.
0: Aboa for be bawa blabom. O ba to make ba ko pebre me na dia mo.
1: Okay.
0: Make de wa u fi se wo pe. Me me no make. Da bia me je fi so me ka me no make. O ba me de ya dia ma wa ngasa na ma tro do be. E de e be bawa blabom. Why? The bomb pie we used to deal with our crowd, the PBSC used to with them. A deeper beer, two Amara Bonnie beer, where they will be breaking the name of Jesus. A radio soon drink, come away, we used to deal with, and a permission with him. Why? 0244877122. 0244877122. 0302216562. 0302216562. 0302216561. Hello? Papa de say.
2: Macho yo.
0: Eh na wo.
2: Bo tema.
0: Fawza to akoma so. Ma do me yade bia firi wo so. Ade bia ye disappointment e sika hie e ye bre breguo. Che wo ye sudi mu. Ewrade ntre na basa kronkron wo so. Na o hie wadi onyam e wo ye sudi mu. Adom ne nti. Amen.
2: Amen.
0: Papa ya de aduma.
2: Ye ni kita ni ya dara.
0: Mama de be shema no pe wate.
2: Ache.
0: Ke ba bua wo papa papa papa papa ma anka na me di agoro. Hwe ade bi kutia wo sikasem wo dwuma sem. Wo kai sa waso dae bere bi ho se na obi ne wo da wadayem. Saspert no. E di aho kire ene bre na ato wanim. Sika be ka won sa kura wo hu do di sika ne be yepote na efri won sem. Mama de be shema no pe. Mama de jade wo ye bia wo jade en wo ba anopa me transfer 430 wo ba ya na ma hwe no akwa e wadwuma why
2: kache
0: yo pe white get me en sa problem na de mo bi je urade yesu kristo di mu bie wo so fence to so se urade nka ho no mo ho ban adom ne nti amen
2: amen
0: obi tie me se sia wo te redu yo wo te redu yo wo so da ye na na dwi se wo no angaze wawu

0: ede ma wono eduane no onu ede ma wono ebia nchina ntim anase nchine twem ekwan befa soa wono ne bekasa odofo ye gina sa kwenye so etufu se so hu penin na oni penin ni kasa wono ne kasa se wi eye mawofo ne no ede nshira kese e ede bebro
1: ede bebro
0: eno ena Paul eka che Timothy se Timothy se sabri si abeya usofu penia ye di asoro na ahye wonsa asofu bimu ekwa ye foso ye ni nipe bi kasa
1: kasa
0: akoye se se se usofu no unni ho nipa no ne nkwa ni ho but nipe bi e ho no ne nkwa ne se nyamensa mempa bo no tu Timothy akwalafo se Timothy ejume ya ye di ahye wonse yi bebia ye di wajine hunu kwan a woni ni pebe faso be kasa
1: be kasa
0: wonua ne hwan e kwan be no no we be nante so nua isan se oye age mate e kwan be no be faso a ni a wonyin si wono woni ni be nyankita ho die enti your position eno ese se kyerew e ma otumi hunu e kwan bi a woni obibibia be kasa ama onyankopon hira etumi ayo dia eno nti na bibia na meka ubi nti asiye se ye kaani abo abranti ya ye freno bishop ya usiansa ni aboni di amafo nti asiye because this man no matter sene otibia no papi onimkwenye obe fasua even wafumwa obe koreto na odwisi kwa mpano so papa nyami nshira unamfa mkwa tintin fandumo why inti odofu ni ye kanyi nane se busumi ya ye mother's month no opinion bi obishia no no bisa won se treatment ya me de mani aso metumi dia mame mame ana se emfata bo modern na sisa wadwen na onyakopon ebishira na onyame ama waye kase so vo menim se bi wo obetri e de beso so bi mu e de ama yetifo a
1: papa ya mana e ba ne no omunhunu panin se onawofo it is say o maame kra na won kasa o papa o ba bonten a won kasa kire obi a won ye o maame no anyhow no it means say sa na o di ti ofie o
0: eh some macho o se den
1: papa o se de o kasa kire panimi bu e wa bonten no sa

0: ye you to know.
1: Obe na we wie pepa ndie na do afutu. Say ko American embassy na ko hwa
0: no. Eni pe egu ho.
1: Eh won uza run about na wo. Ko hwa se huntwa entwensi ya.
0: Wow.
1: Eji afutu ndie be ba.
2: Ship na no mudi besi elmi na ne ade na na omudi chen aso so ye nan na omudi akwa ku. Ezi omudi besi ono ma mfa chen aso bia mu kra na. Krofo die mika kwa ko frako.
0: Na se afutu no omo mfa.
2: Abi tan na wa.
1: Ah.
2: Okay. Eyo. E no crisis ka wo kure mu. Na ne kwan no.
1: Abrochire ho no. Omo a omo se tesi na ne sika wo ho no. Ka se nso omre fie na hweso obeba.
0: Omo ba na omo ko. Omo chese hanso ye chi.
2: The inside the bureaucrata no. Ani MP na aso wan asene. A chese ani e chire nyina MP fo na won mafa ho kana. Eyi kane Chief Justice Mame Sufaya Ekufu na eya se ani wo ye fellow. Ewo eye aye na ose gofield takwa man no braso se ye ankasa ankasa wo man se ne ye wo man ni ntimi nya yempe gane ni ne yemfama no yemfama abrofo ni biem kalosa hen kra asem no so da so ewo ha a che se ene enya asem keto akra na asem o basa nwa kan fati ne bu hu no em se ano ose ose ekwan ofa so se sika ewo Nigeria mem na ese se be kwinseni a wagini pe no tutotoni ama rofrof a chese ehwa sem ewa na ne yensa se ho nsem nsakraye ekwan ye pese ye faso se adua ye kwai britwo ne ho keka ho no ye lance minister akwakwako gwetim edi a chere amansaka bu ku nhyem die bi ah ekɔ so nti ɛno ho asɛm so inside the bureaucrat
0: no. Okay, the Hawk newspaper ɔno so ɛdi bia ba kratafɛ tɔ so miɛnsa no ɔse Ghana launches 24-hour economy in fuel sector.

tinkano obu ana tinkano eni ho obetimi no ba da dia be 3 months 4 months na onya atinkano kura so no ba ni sia na tinkano emma de wo ba ko so e be ka se ejaculation problem se din ke nipa ne ne ho kafo sia ka ne ho sane no a se din wo se ko tene de ana se se din ke nipa no ka ne ho sane no a enka o se enka ono le tini bi teme se me pesa me ho sane me na sana me ho sane me obi wo ha wono oba ni sia wo de boss wa even wono oba no de be ka ne se four play omo e di agoro keke no kora na no ho asane obi so ha obi tini oba na sia wo ho se ne ho asane but ne ho nsuo na mfiri ne be mamu ampia bonten ye fa ne se retrograde ejaculation obi so de boss wa na ne ho asane ye be ka ne se premature ejaculation obi so so betini ene oba na sia 1 hour, 2 hours. Otimu se na fedi wa bre, oba na so wa bre. Eso so ne hunti mi sane no. Ye ka ne se retarded ejaculation. Ni ni na ye sexual dysfunction ni bia. Ye wo orgasm disorder. Eno so ye type. Se orgasm disorder ne ne se, be man na oba na hia. Ka ne hun sane no no, o se ko te de. Obu wa na ho sane no na ko te yawo. Obu an ho san na se ye hu wodwon so na dwon so ne ba yo no kontehwe ene so so e ye disorder ni bia e falls under sexual dysfunction ye what the type of disorder

0: course sa wa ha wono ye nya hunu the course of it na ye wa adu a ye correct no ne ye ma adu a instantly no enu so betuma ye adwuma a sa premature ejaculation no e betimi e de afri ho e de ya de ah se bi ye so ton ya de a na wunya no adu se ni pa na de ba obi di betimi ahwe ama no
1: no make the case I want him say ne kunu kra ya bro.

0: also a yenny. If it's a yenny moon crown information, be on Mukrana. Me jiddies on my young hun ye. And if you want to afford it, the mom, yenny, yasu a yen yam where you be in Frigan embassy or say, report an ammo de bayeno, yen saka, and ammo two sin ye too. Inti a yo how my say, ye community are yenning ye nim underground the air coso. Na abana musi for ni nsia nyi meeting enhwe ekwan aye nyina ebefa so aboa e man totu e bia na ye betimi aye ade aboa ye nua no ya ye enti ubusa ya na emu nokra no no
1: eyo na yenhwe ni se yo wo ka mai krado se mo bebe ye nim se bi wo ho no mo a obi atena ho mfie ba duo no mfie ba du mfie ba du asa enti eba se nipa no aye bibi kakra wo ho ejapadie bibi kakra wo ho a mo ba muja no ho na mo de mo nsa du mo na du aba na se situation no se nete ye
0: na kwase mo ni se omo ye ejapadie wo ha ne die obi anye na ajure so wo ba fi sabri ya ye kase ani ye no die nsie bi ne mo omo a mo ba be pe bibi ko ofi no oni so ni bibi a wo South Africa ha ne kakra wa wo nya no ebi asa ho kire bi aba wa ha obetina dia kofi akobɔ ne bra ena bebre nso ho nma adwuma nampo no ense da nkoso saa nti omo a omotimi ayi ajapade ebi mu schools ebi mu companies wa ha no saa nkomo no omo omu ndidi eno de metimi aka saa sem no se saa fo ndo omo nye omo agye nso ebi a omo beto omo fi sisi ye
1: wale tu wala safo na mi enche mi jawa mwa kono sesei waka mpeni mfuwa diye ni mpeni mfuwa yi senko mo ya buwa mweni mweni mu ya kebe tumi ya buwa mwa e bobi na se edu ya neno mi jidi se community nuso nkankakre akrebi wa wa mwe tumi ya buwa wani ya na se mwede ya mwa no esi
0: yeni yen platform mfuwa ya diya tuswa ya sre dodo na ewo ye muji di ni so mun contribute kakra na ye nhwe o mai bitimi ade aboa o mo enti se ajuma die ni ade ato ho a na wotwe inquiry ya ye nsi ni na wotwe fufuru mu no ebe hu dodo aye aba ene o mo a ye nim sabe hi ade e wo ho mo ma ye bitimi ade aboa o mo e na Ghana community kakra a wo ha no onse ye die ni ye national platform ye wo kro bia nso ni niko nkakra nkakra no kwani nyame ni omo yankofo a dodo na na omo timi boa omo ho nti se bibi sa ba omo so keka omo ho bom na omo apa omo ho mu akakra ade ama omo ho nti se ade de ewo ho no no
1: eti yen mo platform mo edien yo ye nipam firi mu ma mo nche ye se woni ya firi mu Ghana ni bi ewu se ye bu nkonta me gidi se no enim ana abira hosem bi wo
0: I also need the baby woman now, say, as some baby and Nini Ginano. In some new baby or honoma, ye jama bino. If he say, so what tabby kick and some new baby were born tena. One sha, oh free say, oh can't was him so now so jamum, Eddie Goon same mo. In tea, in some new baby on my ye jama bino, and I banan her papa of the first one. Obama, baby, I told him, I'm no cassay. Ye di biya be fi kranko foni. Ye di biya be fi anko foni. Inti, nsem no be biya ke kakono. Enye nsem ni nina ana hunhinya pase ya di be toa bon teni sa. Inti, ye wubi wa umwa wa mafrim. Endi eno kre wa umwa anono. Ba ye odie jama abayne ma ono ankasa.
1: Mm-hmm.
0: E yuzu nitumia owo asa abayno. E di di hujuma.
1: Ba mudi ya mumfumu eshi nekita mono chilese Ghana foni biye frimu ewa saadi yeye koso imu
0: 100%
1: iya ye ni pabe esay
0: si adye bako ena mimi wohu evidence se ubi jina bebi se mimi provide ya meti mi aprovide evidence wohu
1: oyoba na bema
0: bema
1: onene yire nene mane oho anase ononko a
0: ononko a na minim ne ho ase minim se obusuani bi ka no ho bi
1: meda se eja ma yemfa unsia yemfa unsia bibia ne ebesan ba onaso ebiem yeda se pa abusuya ene a wuti ye ene e udru mu wo South Africa menumu a Ghanaian communities ye wo ho no mpanimfo a